0: menos cuarto, las 8:07 en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional, la información de las emisoras y las compañeras y compañeros de las territoriales de la radio pública.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. O curso escolar comezou con queixas en varios centros. Dous exemplos na Coruña, en Zalaeta, as clases nin se iniciaron. En Lugo, en Begonte, as familias protestan pola decisión de educación que se nega a desdobrar unha aula de infantil con 29 alumnos. O Palangre de Pincho presenta en Bruxelas un informe que avala o seu mínimo impacto no fondo mariño. Pide que sexa excluído da prohibición para faenar en 87 áreas e as confrarías critican o reparto da cuota do bocarte. Os datos confirman a sensación que tiñamos a maioría. Este foi o verán máis cálido dende que hai rexistros e, de momento, as chuvias non permiten aliviar as restriccións polos problemas no abastecemento de auga. Hoxe volvese a reunir a Oficina Técnica da Seca, porque, ademais, volvemos a estar na influencia do anticiclón, iso quer decir tempo seco. Abre o día con nubes baixas en boa parte do territorio, pero logo vai quedar prácticamente despexado. Soben as temperaturas máximas, pero as mínimas baixaron. En Calvos de Randín quedaron por debaixo dos 4 graus esta noite. Vexamos como abre a xornada nas principais cidades. Comezamos por Vigo, Uxía Soliño.
3: Moi bos días, José Manuel. Na cidade olívica hoxe temos ceos algo nubrados e 14 graus.
2: En Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén despexado e 13 graus.
2: Situación en Ourense, Marta Gómez.
5: Aquí amanece con 12 graus e ceos con algunhas nubes.
2: Seguimos en Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí tamén 10 graus e nevo alta.
2: E a última parada en Santiago, Silvia Muiña.
7: Que tal, bo día? Ceos nubrados e 11 graus.
2: A Coruña e Ferrol, aquí a temperatura non pasa de 13 ou 14 graus. O ceo está completamente despexado. Vemos agora que nos agarda pro que queda de xornada Meteo Galicia. Carlos Otero, bo día.
8: Moi bo día. Hoxe temos o paso dunha fronte cálida ao norte de Galicia, portando nubosidade. Temos unha primeira hora de ceos nubrados. A tendencia será a apertura de claros de cara a tarde. Máis claros que nubes canto máis ao sur. As temperaturas que descenderon nas mínimas resistirán ascensos nas máximas con respecto a onte. O vento soprará frouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte.
2: Empezamos falando precisamente do tempo. A Oficina Técnica da Seca reúnese esta mañá, pero en principio non vai acordar cambios con respecto á situación actual. Manteránse, polo tanto, 32 concellos en alerta, outros 35 en prealerta, todos pertencentes a Galicia Costa, a área de marcación xestionada pola Xunta. Adiantaba onte a Conselleira de Medio Ambiente tras a presentación do balance meteorolóxico do verán, que foi o máis cálido dos últimos 65 anos, ou seja, dende que hai rexistros. Manuel Gutiérrez da Silva.
9: Con respecto á seca, as precipitacións que caeron, sobre todo luns, non permiten aínda aliviar a restrición, segundo a conselleira Ángeles Vázquez.
10: Unha chuvia que foi moi ben acaída e que regou todo Galicia, pois ao final eso non quere dicir que poidamos levantar as alertas nin que poidamos levantar as prealertas.
9: E con respecto ao verán, que a efectos estatísticos abrangue os meses de xuño, xullo e agosto completos, falamos do trimestre máis caloroso en décadas. Os episodios de temperaturas abafantes foron inusualmente longos e recorrentes.
10: As noites foron máis cálidas en Galicia e os días tamén foron máis cálidas en Galicia, e non podemos falar só de certas vagas de calor, sino que estas foron continuadas.
9: Tamén foi un verán seco, aínda que non o máis seco. O curioso é que a metade do que choveu en todo o verán concentrouse na última semana de agosto.
2: Gracias, Manuel. Xa está en marcha o curso escolar en todos os ciclos educativos. Este mércores daban comezo as clases para os alumnos de infantil, primaria, ESO e bacharelato.
11: Uf, no dormí mucho, la verdad. O sea, me dormía a la una de la mañana y no puedo dormir más.
12: Muy cansada, sin ganas, pero aquí estamos. Hay que volver a la rutina.
2: Un curso que comeza con menos alumnos, centros de vacantes de docentes aínda por cubrir, segundo denuncia lo menos a CIGA, e con incidencias nalgúns centros, Alejandra López.
13: No Instituto do Barrio de Zalaeta, na Coruña, os alumnos non chegaron a entrar nas aulas. A Xunta iniciou durante o verán unhas obras para retirar amianto da cuberta e arranxar o edificio, pero as actuacións non remataron. O persoal e as familias non ven seguro iniciar o curso nesas condicións. Maite Bellas é unha das profesoras do centro.
14: Hai unhas capas de polvo de 2 os dedos, hai material de obra, o terceiro piso está como se o tiveran bombardeado, estamos en patios, non sabemos onde podemos sacar aos alumnos nos recreos, co cal consideramos que nestas condicións é imposible empezar con seguridade o curso.
13: No Colexio Virxe do Corpiño de Begonte, en Lugo, pais e alumnos iniciaron o curso cunha concentración para reclamar que se desdobre unha clase de infantil e que se dote dun profesor de apoio a outra aula con menos alumnos con necesidades especiais. Con alumnos, queremos dicir, con necesidades especiais. Adrián Rocha, o portavoz da AMPA.
15: Vai empezar o cole, enterámonos de que nun colexio veciño daqui de Begonte teñen 22 nenos, teñen desdoblado infantil e teñen tres profesores e un de apoio, o sea, catro profesores. Entonces, por eso decimos, o sea, este colexio ten 22 nenos, 4 profes. Nos, 27, máis un pequeno que computa por 2, 29, temos que estar desdoblados e non desdoblan infantil.
13: As familias prevén continuar coas concentracións se non se atenden as súas demandas.
2: Nos centros de ensino concertado, as clases comenzaron con paro de 3 horas, convocado para solicitar melloras laborais. Os sindicatos cifran no 60% o segmento da folga, a Xunta rebaixa a pouco máis do 17. Houve concentracións ás portas das delegacións da Xunta nas principais cidades galegas. José Manuel Pérez, de UGT Ensino Privado.
16: Nunha carreira laboral, un traballador da concertada e un traballador de ensino público, hai unha diferencia dunhos 200.000 euros. Eso é incuestionable. E temos unha paga de antigüedade que é irrisoria, 14-15 mil euros, que esta consellería se nega a pagar. Levamos 17 anos cos acordos totalmente bloqueados. É moi claro, se non hai negociacións, haberá movilizacións.
2: Imos agora ao Parlamento. Os líderes políticos volveron a verse as caras na primeira sesión de control tras o descanso estival. A oposición aproveitou para afearlle a Alfonso Rueda que este luns non presidise a reunión do Goberno galego, o Consello da Xunta, para, en cambio, ir a Madrid a un acto en apoio ao presidente de Ceuta, Cruz Mato.
17: Non estaba na orde do día, pero foi inevitable que a crise de Ceuta acabase saindo no debate, neste caso porque a oposición ya feou a Alfonso Rueda que este luns non presidise a reunión do goberno galego por respaldar ao presidente ceutí nun acto en Madrid. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro e a Ana Pontón.
18: Abandonou o goberno de Galicia, foi o aquelarre convocado por Feijóo a Madrid. Primeiro o PP e despois Galicia.
19: Porque a vostede, no, que se llenche tanto a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo.
17: E Alfonso Rueda respostaba as críticas apelando á solidariedade con Ceuta nun momento complicado.
20: Eu fun a apoiar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible.
17: En este primeiro cara a cara do curso político tamén se falou do traspaso da AP9. O presidente Alfonso Rueda insistiu en que non quere unha transferencia que comprometa o futuro económico de Galicia e agarda ter as garantías de financiamento na reunión bilateral pedida pola Xunta.
2: Tamén no Parlamento, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, rexeitou as críticas á xestión no servizo durante o verán na Cámara Galega, asegurou que houve algúns problemas puntuais, pero que a atención estivo ben planificada e respondeu á demanda.
21: A atención sanitaria estivo garantida en todo momento. Houve planificación, houve reforzos e houve capacidade de reacción. Esa é a realidade da atención sanitaria do verán en Galicia.
2: Respondía a deputada do BNG, Monse Prado, que lle lembrou as longas listas de espera por unha consulta e acumulación de pacientes nos corredores de urxencias pola falta de camas hospitalarias.
22: Listas de espera que non paran de medrar. Vostedes pecharon outra vez casi 800 camas este verán. Mentre servizos de urxencias, persoas esperando incluso días para ter unha cama, mentre vostedes as teñen pechadas.
2: Este mércores, foi unha xornada de longas ringleiras virtuais. No primeiro día para solicitar o bono Concilia que convoca a Xunta, nas primeiras 5 horas presentáronse máis de 6.000 solicitudes, Santi Baliño.
23: Trátase de axuda para compensar o pago de campamentos e actividades privadas de verán a familias con cativos entre os 4 e os 13 anos. Asignanse por orde de petición e ata que se esgote a partida de 2,6 millóns de euros. Pouco despois de publicarse a convocatoria na web ás 9 da mañá, o tempo da garda era dunha hora con máis de 2.000 persoas na cola virtual. Tempos e colas que se mantiveron durante boa parte da mañá. A Consellería de Política Social confirmou o alto volume de peticións recibidas, pero matiza que o proceso xa se está a desenvolver con normalidade. O ano pasado, o bono Concilia chegou a 14.000 familias.
2: A Federación Galega de Confrarías considera inasumible o reparto que propongo o Ministerio de Pesca para o cupo de Bocarte, para o cupo que queda aínda sen pescar. Imos a Vigo, Xia Soliño.
0: Si, así o Ministerio deixa lle únicamente 100 toneladas para 63 barcos, mentres que as organizacións de produtores teñen a súa disposición máis de 2.000 ata finais de ano. José Antonio Pérez, presidente da Federación Galega de Confrarías.
1: Facer, como é unha bolsa común, como se dixo sempre, na bolsa común, e todos pescar desa bolsa común. En cambio, non foi así. Deixanos a 63 barcos con 100 toneladas, que iso non nos vai a chegar nin pa un mes, nin pa dous meses.
0: Xa presentaron alegacións a este reparto que lles obrigaría a un peche anticipado de pesquería.
2: Aínda no ámbito marítimo, este mércoles presentouse en Bruxelas un estudo dirixido polo Instituto Español de Oceanografía que mantén que o palangre de pincho apenas ten impacto no fondo mariño, polo que deste xeito considera que se avala que quede excluída esta arte das que teñen vedadas 87 áreas mariñas. Accidente laboral mortal este pasado mércoles en Negreira, un traballador da construción faleceu ao caer dende o tellado dun edificio en construción que está ubicado na Avenida de Santiago. A pesar dos esforzos dos servicios de emerxencia desplazados, os profesionais médicos apuideron confirmar o falecemento do traballador. A CIGA pide investigar as causas do accidente, xa que, segundo indico o seu delegado Eduardo Sevio, o obreiro falecido non tiña as medidas de seguridade obrigadas para este tipo de traballos.
3: Non tiña medidas de seguridade para non caer e caeu. E, bueno, eso están investigando, non queren facer... Falan de que é un varón de uns 45 anos, máis ou menos, de orixen brasileiro e afincado en Portugal.
2: E unha cousa máis antes dos deportes, as catas arqueolóxicas que se realizaron na foxa do cemiterio Ferrolán de Serantes permitiron localizar 3 corpos. Confírmanse, ademais, as principais hipóteses que serviu para agochar uns 200 persoas mortas, represaliadas, e que a violencia foi extrema. Edgar Camarós é o responsable do estudo antropolóxico.
4: Hemos podido determinar que isto se trata de un espacio de violencia extrema a través de lo que hemos localizado, que se trata de diversas víctimas superpuestas una encima de la otra, como digo, con una evidencia de violencia extrema a través del tipo de posición.
2: Os corpos están a máis dun 1,5 metros de profundidade nunha foxa estreita, sen alterar. Os traballos están financiados pola Deputación de Coruña e o Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática. A deputada provincial Sol Agra resaltaba a extrema violencia empregada polos represores.
24: Casi foi como un xenocidio ideolóxico, porque foron asesinando e eliminando a todas as persoas que podían ter unha ideoloxía diferente e que podían facerlle frente a ese réximen militar que despois se instaurou durante 40 anos.
2: Os traballos en Serantes son a continuación dos realizados antes en Carral e dos que van continuar no cemiterio compostelán de Boisaca. Agora sí, a información deportiva, Carlos Jiménez, bo día.
25: Que tal, bos días? Onte tivemos jornada de presentacións no fútbol galego, no Deportivo. Marc Casado explicou que quedou marcado cun partido que xogou en 2024 en Riazor co filial do Barcelona.
26: La verdad que ese partido salí pues con unas sensaciones y una imagen del Depor increíble, por el estadio, por la afición, por cómo se dio todo el partido. Y bueno, cuando me ofrecieron la posibilidad de venir este año, pues la verdad que el recuerdo de ese partido de hace 3 años pues empujó bastante a tomar esta decisión.
25: Marcou como primeiro objetivo a permanencia, pero sen renunciar a nada. No Celta, o uruguayo Sebas Cáceres falou de cómo é como xogador.
27: Un jugador que es muy competitivo, que está acostumbrado a defender a campo abierto y bueno, creo que eso al equipo, dependiendo también de cada partido, lo que busquemos, tener esa tranquilidad de poder atacar con mucha gente y sin preocuparse tanto del espacio que quede atrás.
25: En o Depor femenino, presentada por Teira, Inés Pereira, que falou do partido de mañá ante o Real Madrid.
28: Es un partido muy complicado, pero yo creo que Riazor todo puede pasar y nuestro objetivo es salir de Riazor con 3 puntos y seguir haciendo historia con el Depor Abanca.
25: As celtas pasaron eliminatoria previa a la Copa da Raíña ante o Real Avilés nos penaltis na Copa Federación, clasificado Bergantiños eliminado Compostela, en Balonmán, na primeira xornada da División de Honra Femenina, claros triunfos do Guardés e do Porriño.
29: Cuentan que amanecí en el año del sol,
5: Te hizo que nos encontraran a este lado de la Panamericana.
2: Jorge Drexler, Maldita Nerea de Pedro, que esto y tan participarán en la vindera edición de Latidos Festival que se vende presentar en la Coruña. O 21 de novembro, Drexler no pasa la ópera de Cía de Arculina. O 15 o 16 de Xaneiro de Pedro, na Sala Capitol en Compostela. E o 30 dese mesmo mes de Xaneiro de 2027, Maldita Nerea, no Auditorio Pazo da Cultura de Pontevedra. As entradas xa están a venda.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Os sindicatos médicos deciden hoxe a data de inicio dunha folga indefinida para exixiren un estatuto propio.
2: A reactivación do conflito coincide coa chegada do proxecto de estatuto marco ao Congreso dos Deputados sen o aval dos facultativos. Enrique Marra López de Simega inciden que as súas demandas supoñen unha mellora das condicións de traballo, pero tamén da calidade asistencial.
3: El tema de un estatuto marco propio para médicos e facultativos llega a buen fin, va a redundar en una mejora clara de esas listas de espera, que no haya nada de retrasos, de que haya más médicos, etcétera. En las condiciones actuales de trabajo, hay muchísimos médicos que han dejado la sanidad pública.
1: Oxe, desde setembro é o Día Mundial para a Prevención do Suicidio. A provincia de Lugo registra a taxa máis alta de toda España, aínda que as cifras melloraron nos últimos dous anos.
2: Os colectivos que traballan pola prevención demandan máis profesionais e recursos, pero tamén apelan á sensibilidade de toda a sociedade. Miquel Vázquez é o fundador da Asociación Galega de Prevención e Apoio ante o Suicidio.
4: Sei que agora a vida vai moi rápido, non? Vai moi rápido e ademais estamos moi sobreestimulados. Non só os rapaces, toda a sociedade no conxunto, non? Pararnos, sinda que sea 5 minutos ao día, mirarnos á cara ás persoas que temos a nosa contorna, fixarnos en como están as persoas que están na nosa contorna e tamén reflexionar sobre nós mesmos en como estamos.
1: Moitos concellos estrean este curso un novo servizo de transporte escolar tras a licitación por parte da Xunta dos novos contratos. Monbus xestiona 24 dos 66 lotes.
2: Un dos concellos que estrea servizo é Redondela, que comezou o curso cunha chea de incidencias. Atrasos, nenos nas paradas en que ninguén o recolla ou condutores sen saber ben o itinerario son algunhas das incidencias registradas que dende AMPA exixen que se corrixan nos vindeiros días.
1: A situación da vivenda de alugueiro empeora. Galicia é a quinta comunidade onde máis encareceu o arrendamento de habitacións soltas un 69% en anos.
2: Alugar habitacións ten un claro beneficio para os propietarios, máis cartos pola mesma vivenda, pero para os inquilinos é unha pequena trampa porque esta modalidade non está regulada pola Lei de Arrendamentos Urbanos. Escoitamos a Miguel Hernández, voceiro da plataforma Polo Dereito a Vivenda.
5: Persoas que acceden realmente a esta opción son persoas de moi baixos recursos, persoas con informes de vulnerabilidade, familias de inmigrantes ou de aquí, da cidade, que o único que poden acceder é unha renda de 500 euros. E ao mellor viven pois dois pais e un fillo nunha mesma habitación.
2: Perfis que cada vez teñen máis difícil acceder tamén a esta opción. As habitacións costan de media uns 400 euros nas cidades máis tensionadas.
1: Esta mañana escoitamos en Santiago algúns expertos propoñer que os concellos garantan os propietarios o cobro dos alugueiros en caso de que os inquilinos deixen de cavar e, a cambio, o precio este taxado. O BNG reclama a Xunta que solicite o Ministerio de Transportes a revisión do oficio da prórroga da P9 que a Comisión Europea considera que cumpre a normativa comunitaria.
2: A revisión do oficio da última prórroga que vende solicitar Asturias é unha vía máis rápida que Europa. Diana Pontón, para que a autoestrada volva a ser de titularidade pública. Ana Pontón reta a Rueda a sumarse.
6: Que o señor Rueda deixe de boicotear a transferencia da AP9, que deixe de mentirlle os galegos e as galegas e traballe para incrementar o noso autogoberno e, en segundo lugar, que se reclame que se inicie xa pois esa revisión de oficio por parte do Ministerio, que a vía máis rápida que temos neste momento para acabar cunhas peaxes que son unha auténtica estafa.
1: O Concello da Coruña avanza na recuperación da Casa Cornide. O Pleno aprobou hoxe por unanimidade revisar do oficio os dous acordos plenarios de 1962 que facilitaron que o inmoble acabase en mans da familia Franco.
2: A decisión adoptada toma como a base varios informes xurídicos, a supón un paso previo á reclamación xudicial para devolver o inmoble ao patrimonio público. Gonzalo Castro, concelleiro de Cultura.
7: Analizáronse cuestións tan relevantes como vulneración de normas de contratación e as deficiencias na propia convocatoria e celebración dos órganos municipais que adoptaron os acordos, en definitiva, dunha operativa especificamente deseñada e orientada a posibilitar que o inmoble rematase en mans da familia Franco.
1: Por certo, que están pasando a disposición xudicial 5 detidos nunha operación contra o tráfico de drogas en Vigo, que incluíu o rexistro de 3 pisos. Intervíronse 400 gramos de haxís, medio quilo de cocaína e 70 de marihuana. Son algúns dos asuntos que imos ampliar a partir das 2:10. Antes, con Xosé Manuel García, coñecemos o proxecto Oliveiras de Galicia. Levan 3 anos traballando para recuperar e multiplicar a gran escala variedades autóctonas. Repasaremos tamén a actualidade dos deportes, todo nun día no que seguen abréndose claros, especialmente no sur, e xa van repuntando de novo as temperaturas. Imos xa coa información máis cercana.

0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: Moi boa tarde. O Pleno do Concello da Coruña anulou os acordos adoptados en 1962 e que derivaron na posa da Casa Cornide, que logo foi entregada á esposa de Franco, Carmen Polo. A proposta contou co apoio dos tres grupos da corporación, PSOE, PP e BNG.
2: O concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, dixo que é unha obriga das institucións democráticas corrixir procedementos que mostran grandes indicios de ilegalidade.
3: Non estamos ante unha simple transmisión patrimonial de carácter ordinario, senón ante unha actuación deseñada, planificada para favorecer os intereses da familia Franco.
2: O BNG criticou a lentitude do procedemento, mentres que o PP advertiu de que este é só un pequeno paso para a recuperación do inmoble. Escoitamos a Francisco Jorquera e Miguel Lorenzo.
4: O franquismo non foi só un réxime sanguinario, foi tamén un réxime profundamente corrupto, comezando polo ditador e a súa familia.
5: Non digan ustedes que vamos a recuperar a Casa Cornide, queda moito.
2: O proceso deberá culminar cunha demanda judicial.
1: O Pleno da Coruña aprobou tamén de forma definitiva o estudo de detalle de San Pedro de Bisma. Permitirá pedir as licenzas para levantar tres torres residenciais xunto ao centro Ágora.
2: Trátase de tres inmobles de 18 andares que suman 300 pisos. O proxecto contou co apoio do Goberno local e do Grupo Popular. Os nacionalistas criticaron, en cambio, a política municipal de vivenda por entender que se axusta só os intereses das empresas promotoras. O proxecto urbanístico de San Pedro de Bisma prevé en total 3.600 vivendas. O final das obras de urbanización retrásase ata principios do ano que ven.
1: É segundo día que os alumnos do CEIP Mestre Pastor Barral de Melide non acoden ás clases en denuncia pola falta de profesorado. Osas familias volveron concentrarse ás portas deste centro que acolle alrededor de 180 alumnos entre infantil e primaria.
2: A AMPA Camiño Real denuncia que a falta dun docente de primaria deixa sen apoios os estudantes con necesidades educativas específicas. Concretamente, a falta dun profesor de francés repercutirá en que os alumnos de terceiro e de primaria teñan tres titores docentes que se turnarán no seu tempo libre, quedando dese xeito sen horas para dar apoio aos alumnos con máis necesidades. Escoitamos a portavoz da AMPA, Verónica Sánchez.
6: Non están atendidos os nenos como é debido, nin os que necesitan, nin os que teñen necesidades, nin o resto dos nenos. E para os profes, pois tamén é complicado estar nunha clase atendendo pois a un neno que computa por dous e prestarlle atención ao resto dos nenos e dar a clase, o sea, imposible.
2: As protestas continuarán mañá venres e a próxima semana.
1: En A Coruña, AMPA do IES Ramón Menéndez Pidal do barrio de Zalaeta continúa reclamando a Xunta garantías sobre a seguridade e salubridade do centro. A espera de que a Xunta lles presente un novo plan para a retirada do amianto, a AMPA recomenda as familias non levar aos nenos ao centro. E volve o curso escolar e volven os problemas con o transporte. As AMPAs de 9 centros educativos de Ribeira denuncian deficiencias coa empresa Monbus nestes 2 días de clases.
2: As familias xa puxeron en coñecemento do Concello este problema. Escoitamos a Beatriz Pillado da AMPA de Palmeira.
7: E tanto onte que empezou o cole como hoxe, están os nenos na parada esperando desde as 8:30, o cole empeza as 9 e non pasan os autobuses. Os que pasaron as 9:10. Entonces, seguramente en esto sí que empecemos a tomar, si sigue así, empecemos a tomar alguna medida.
2: Tamén en relación con Monbus, a plataforma de afectados da ruta Santiago-Coruña denuncia o mal funcionamento dos autobuses que, segundo din, están a deixar tirados a dúcias de traballadores de empresas privadas, dos servizos sanitarios públicos e das administracións da Coruña.
1: E durante toda a xornada vai continuar a concentración de traballadores do sector da alimentación ante o supermercado que Gadis vende reabrir no barrio de Monte Alto, na Coruña.
2: Os sindicatos continúan así coas movilizacións en demanda dun convenio colectivo provincial digno, din. Acusan a patronal a fronte da cal sitúan a Gadis e Froiz de inmobilismo e de sumar beneficios a costa dos salarios dos traballadores. José Ramón Romero, de Comisións Obreiras.
8: Estamos nun sector liderado por dous grupos como é Gadis e Froiz, con uns beneficios extraordinarios e que se sustentan na precariedade salarial. Unha precariedade salarial que xa non é sostible porque xa non falamos de non chegar a fin de mes, falamos de chegar a día 15 ou a día 20.
2: As movilizacións van ter continuidade o martes próximo en Ferrol, diante dun supermercado de Froiz.
1: Así pechamos este boletín da provincia da Coruña. Quedan agora co espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras unos meses de verán complicados no ámbito sanitario, con menos recursos, todo indica que outono vai ser tamén complicado. Se nada cambia, os médicos retomarán a folga da primeira metade do ano, pero agora poderían facela de carácter indefinido. Esta tarde poderemos saber algo máis. Se é así, se é esa folga, seguramente sería un novo problema para as listas de espera. Hoxe é 10 de setembro, día dedicado á prevención do suicidio, que profesionais e colectivos aproveitan para demandar máis recursos, tanto medios humanos como medios materiais para atender esta lacra. A provincia de Lugo está entre as españolas con máis suicidios, aínda que o comportamento nos dous últimos anos é moito mellor. Unha xornada de tempo de novo seco e solleiro en toda Galicia. Iso si, tivemos unha noite con temperaturas moi frías. En Calvos de Randín non chegaron nin os 4 graus. Agora oscilan entre os 19 e os 24. Empezamos. O sector do aceite está en auxe na comunidade. Cada ano recóllense decenas de miles de kilos de oliva, algo que se consegue grazas á recuperación de olivos centenarios e á identificación de variedades autóctonas. Trátase dun proxecto que xa comezou en 2012. Iniciou uno a misión biolóxica e que agora se impulsa a través do grupo operativo Oliveiras de Galicia, liderado pola Fundación Juana de Vega. Durante os últimos 3 anos, este consorcio traballou para avanzar na multiplicación a gran escala de 11 desas olivas do país. Os resultados estánse a presentar esta mañá na localidade de coruñesa de Oleiros, na propia sede da Fundación Juana de Vega. Ata alí foi Alejandra López e ben acompañada. Alejandra, moi boa tarde.
2: Sí, hola, moi boa tarde. Pois ata aquí viñemos para falarvos, por exemplo, da Brava Gallega, da Brétema, do Carapucho ou da Carmeliña. Son só algúns dos 11 nomes das variedades autóctonas que o Grupo Operativo Oliveiras de Galicia buscou recuperar nestes últimos anos. E fixo a través de dous métodos moi concretos e moi complicados tamén. Así que llevo a pedir que non lo explique a Alfonso Rivas, que é o director da área de innovación e investigación da Fundación Juana de Vega. Moi boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Cales son esas técnicas, sí, para multiplicar estas 11 variedades de olivas autóctonas a gran escala?
3: Sí, as dúas técnicas que estamos utilizando no grupo operativo son a técnica do estaquillado clásico, que é un inserto, digamos, tradicional. O que pasa é que nestas variedades, nestas 11 variedades, había dificultades, digamos, para afinar esos protocolos de estaquillado, non? De estaca clásica, e no proxecto púsese a punto ese método de estaca clásica. E outro método é un método máis novedoso, que é o método de micropropagación in vitro, que consiste en meter nuns tubos de ensayo a brotes de estas oliveiras en uns sustratos químicos, e a partir de aí conseguimos que se multipliquen rapidamente en laboratorio, e de aí podemos pasar despois a unha sala de, digamos, de implantación, e despois ao invernadoiro e posteriormente a campo.
2: 3 anos traballando nisto, e con que resultados, Alfonso?
3: Os resultados foron moi bons. As variedades son moi diferentes e comportanse de modo distinto, por iso é interesante ter os dous métodos e probalos para todas as variedades. No caso do estaquillado, temos tasas altas de enraizamento nas variedades Carapucho, Susiña e Brétema. Hai outras 6 variedades que consiguen un enraizamento entre o 45 e o 68%.
2: Eso é alto, sí.
3: É alto. As que te decía ao principio son 86 ao 100%, moito, non? E despois hai tasas baixas na Santagueira e na Xoana. Non quere decir isto que vai ser así sempre. Aquí o que chegamos ata agora na mellora destos protocolos. Pode ser que no futuro consígase aínda tasas de enraizamento superiores, non? E despois os resultados son especialmente bons tamén no in vitro, onde conseguimos que en cada ciclo, que son ciclos de 30 a 40 días, que metemos estes brotes, conseguimos duplicar ou multiplicar por 2,5 as plantas. Quere decir que se metemos 1000 plantas en estes sustratos, pois aos 30 a 40 días temos 2.000, 2.500 plantas. É unha tasa de reproducción moi rápida, e hai un 90% ou 100% de supervivencia no invernadoiro tamén destas plantas. É dicir, que unha vez que saen da cámara e se implantan no invernadoiro, prácticamente todas sobreviven. Non?
2: Claro, e todo isto non se fai porque sí, ten un obxectivo, que é poder comercializar estes aceites, facelos productivos. Julio Quiroga, que tamén nos acompaña hoxe, é o propietario de Ouro de Quiroga, que levanos traballando con aceite autóctono. Moi boa tarde.
4: Boa tarde.
2: Bueno, non sei se hai así algunha característica, algo que faga singulares os aceites galegos. Como os distinguimos?
4: Ben, primeiro, pois, o que estamos a falar, as variedades autóctonas. Esas son, digamos, o gran diferenciador que temos con respecto ao resto de aceites que se están a facer, no, bueno, non só na península, sino no resto do mundo. E esa diferenciación desas variedades autóctonas e o potencial que nos poda dar cada unha delas e aportar, van nos facer que no futuro podamos ter pois, unhos aceites todavía mellores. Non?
2: Porque, pero saben distinto, teñen unha cor diferente...
4: Digamos que... dentro do que son os descriptores do aceite, pois, por exemplo, hai un mito, no, que a cor é un descriptor que non se valora no aceite, porque estamos falando dun zume, natural que non ten ningún aditivo e que vai evolucionando co tempo. Vamos empezando con verdes, cando se fai o aceite, vanse pasando dorados. Pero sí que nos sabores sí que podemos apreciar diferencias, non? Temos variedades, a mellor, un pouco máis amargas, outras máis picantes. Entón, agora quedanos todavía un moito traballo de desenvolvemento no que son saber cada unha das propiedades de cada unha desas variedades para conseguir mellorar os nosos aceites.
2: Bueno, e o mellor aí como un obxectivo final, non sei se a medio prazo ou a longo prazo, sería conseguir algo que nos avalase, unha denominación de orixe.
3: Sí, sí, totalmente. É dicir, temos estas 11 variedades, temos os métodos de multiplicación desenvolvidos, co cual podemos facer chegar plantados. E temos varias fincas onde podemos probar a calidade destes, o que producen estas variedades, e agora o reto é estudiar eses árbores, desenvolver novos aceites e a medio plazo tamén, por suposto, conseguir unha denominación de orixe que sería o aval, o peche de ouro para este proxecto que se leva desenvolvendo xa por parte de moita xente desde o ano 2012.
1: Variedades, reproducción contrastada, pero non sei se hai demanda para plantar tanta oliveira en Galicia.
3: Hai moitísima demanda, é dicir, cada vez que facemos calquer anuncio, tipo esta xornada que vamos facer hoxe, recibimos, sobre todo no CSIC, que é onde teñen o banco de xermoplasma, reciben moitas chamadas de productores interesadísimos polas variedades galegas. E precisamente isto que, digamos, a necesidade de seguir nesta liña, pero é verdade que queremos estudiar mellor a calidad dos aceites, as productividades, etc., para poder recomendar mellor aos productores que plantar e onde no futuro e posteriormente ter esa denominación de origen.
2: Bueno, eu, como xe temos aquí unha cata de aceite, Xosé Manuel, pois seguro que demando despois.
3: Sí, de eso pode falar Julio, que ten un aceite maravilloso en Ouro de Quiroga.
4: Bueno, estamos, sí, intentar facer as cousas ben, non? Non podemos competir en cantidades, lóxicamente, o que sí podemos competir, non temos envexa xa de ninguén en calidad, nos aceites que estamos a facer. E esa, bueno, esa parte, digamos, deste proxecto, deste grupo operativo, unha primeira parte, non? Moi esencial, polo que estaban despreguntando, non? Hai moita demanda no sector, a xente está a plantar variedades foráneas porque non ten accesibilidade ás variedades autóctonas. Entón, está na expectativa de poder conseguir esas variedades autóctonas. Este grupo operativo, o que buscou, pois, eso, conseguir que podamos sacar máis planta, máis rápido, para que o sector poda ir collendo esa planta, que a poda ir plantando, e ir, logo, bueno, pois, esas seguintes fases, ir estudiando como van evolucionando os árboles, dependendo do territorio, non? E os aceites de que vayamos conseguindo.
2: Pois logo, bueno, pois, pues eu creo que vou catar, non?
1: Claro, claro.
2: Que xa son horas.
1: Decir yo aos nosos ointes tamén que aproveiten que hai aceites en Galicia que merece a pena consumir. Agradecemos de moito a Alfonso Rivas, a Julio Quiroga, a súa atención con Radio Nacional. Moitas gracias, Alejandra.
2: A vos.
4: Gracias.
1: A produción de aceite cada vez máis importante en Galicia, que, sen dúbida, pode ter un efecto moi positivo tamén no medio ambiente, en zonas que de outro xeito poderían estar abandonadas. Para vixilar impactos no medio natural, dende primeiros de ano está operativa a Unidade de Investigación de Conservación da Natureza. Preséntase como unha brigada móvil de intervención inmediata. E acompáñanos Ramón Parga, que é o seu coordinador. Ramón, boas tardes.
5: Hola, Costa.
1: Como é o funcionamento da unidade? Imagino que máis centrada na investigación que na vixilancia en sí, non?
5: Bueno, é unha especialización dentro dos axentes ambientais que hai en Galicia. A Consellería de Medio Ambiente decidiu, pues, apostar por esta especialización. Sí que estamos máis en temas de investigación, buscar trasladado aos xulgados sobre posibles ilícitos penales que temos que aparecen no medio ambiente. E sí, bueno,
1: claro,
5: entonces, en principio estamos tendo moito traballo.
1: Claro, supoño que poucos e pouco tempo, os cidadáns, supoño que vos poden facer chegar de algún xeito, non sei como, esas, digamos, deficiencias ou eses aspectos críticos, esas ameazas á naturaleza que poidan ver.
5: Sí, bueno, nosotros dependemos directamente da Dirección Xeral, temos unha oficina aquí en Santiago, en San Lázaro, no edificio da Consellería de Medio Ambiente, e bueno, hai uns teléfonos a que son públicos que poden contactar con nosotros. De todas formas, a nosotros chegamos moita información tamén polos compañeros, polos axentes ambientais que están nos diferentes distritos por Galicia, que nos pasan as cousas que ven eles que podemos, que son máis especiales, logo que o noso traballo é máis específico con eses temas.
1: Vale. Por poñer un exemplo, en que andan estes últimos días?
5: Pois mira, estamos levando temas de maltrato animal, son non solo de animais domésticos, senón tamén animais silvestres. Moitas cousas de xestión de fauna, estamos con un plan piloto probando unhas trampas que se chaman pigbriz, que son de captura masiva de xabarins, en zonas onde están facendo moitos daños.
1: Pois anda que non teñen traballo aí, eh?
5: Sí, sí, bueno, nosotros estamos probando sobre todo en espacios naturales protegidos, que afectan especies que están catalogadas. Entonces, bueno, están funcionando bastante ben e podes extrapolar a outras zonas que haxa daño, non? Entornos urbanos, periferia de cidades que están tendo moitos problemas.
1: A unidade atende a toda Galicia?
5: Sí, a unidade temos que cubrir toda Galicia, darnos a nosa cobertura de todo o territorio galego.
1: Supoño que o estar no seu, na súa fase inicial, e van traballando dende primeiros de ano, digamos que estarán aínda poucos, aínda sería interesante reforzala, non?
5: Sí, bueno, a unidade nace con 8 axentes, coa intención de ir aumentando. Primeiro, claro, hai que diseñar todos os planes de actuación, organigramas, toda a estrutura. Esa parte administrativa burocrática xa se realizou nos meses de febreiro e marzo. Elaboráronse uns cadrantes con quendas de 24 horas e localizacións. A intención é dar unha cobertura 24/7, 365 días do ano, xa non só por temas de furtivismo e problemas de normativa ambiental, senón calquera emergencia ambiental que pase en Galicia, pois que haya unha unidade que se desplace rapidamente, poida informar do que está pasando para tomar as mellores decisións, pois en Secopis, cando recentemente o que pasou na Habana, os problemas de emerxencias, digamos, ambientales, ter unha información
1: e poder actuar rápido
5: a tempo real para poder tomar as mellores decisións para a cidadanía. Eso tamén é unha das nosas funcións.
1: Ramón Parga, coordinador da Unidade de Investigación de Conservación da Natureza, pois un bo traballo que será beneficioso para todos.
5: Moi ben, pois moitas gracias.
1: Son as 13:53. Con esta sintonía chega a información deportiva. Carlos Jiménez, boa tarde.
6: Que tal, José Manuel? Boa tarde.
1: O presidente da Liga, Javier Tebas, estivo esta mañá na Coruña e falou sobre todo do fútbol galego.
6: Sí, nun acto de patrocinio dunha casa de apostas falou do Depor, do Celta, do Derbi. Escoitamos a Tebas eloxiando o que fixo o Depor neses anos co regreso á primeira.
7: Hai que pellizcarse, ¿no? Yo creo que si uno ha visto, como ha visto yo, desde unha posición máis, digamos, desde fuera, no con tanta pasión, con más objetividad, pues es para pellizcarse y decir dónde está el Depor y lo que ha hecho. Y lo importante que también tengo que destacar, que es para el fútbol profesional español que el Depor haya recuperado esta categoría, ¿no?
6: Destacó que es un club muy querido en el resto de España.
7: Pues un club muy querido en España, muy querido en muchas partes del mundo, un club con mucha pertenencia, ¿no? De sus aficionados, ¿no? Que han sido y siguen siendo muy fieles. Es un club que yo creo que merece estar en la categoría que está, pero claro, hay que conseguir a por éxitos deportivos y así ha sido.
6: ¿No le parece mal que piensen en poder estar en Europa?
7: A mí me parece correcto que se lo plantee. Luego ya veremos la realidad. El fútbol pone después, es muy complicado. Aquí hay 25 jugadores jóvenes que dependen de muchas circunstancias del entorno de los jugadores para sus rendimientos, ¿no? Si le ha dejado la novia, no le ha dejado la novia, si se lesiona, no se lesiona, si tiene un problema familiar, no tiene un problema familiar, hay de tanto entorno que no puedes manejar.
6: También, tivo boas palabras para o que está a facer o Celta como entidade.
7: A lo mejor el Celta lleva más tiempo ya consolidado en la máxima categoría, pero bueno, tiene el proyecto de ya no de la ciudad deportiva, todo el complejo que está haciendo el Celta, creo que es 360 grados, o como le llaman, ¿no? Pues bueno, que es una envidia del fútbol nacional y europeo y ya mundial lo que se está construyendo, ¿no?
6: Y feliz, como no, de poder recuperar o derbi galego.
7: Creemos que es un elemento de enseñar al mundo, de enseñar a todos de lo bonito que son estos derbis y de la pasión que es un partido dentro de una competición de liga, pero que es más que un partido y que son los tres puntos, pero son más que los tres puntos, ¿no? Dura hasta el siguiente derbi lo que pasa en ese partido, ¿no?
6: También estivo no acto esto de por Joan Catevila, contento también por recuperado el derbi, analizó lo que está a hacer o Depor en este inicio de liga.
8: Tiene buena pinta, la verdad que sí. Ahora pues hay jugadores importantes que han venido nuevos, que están dando mucho rendimiento, pero es una liga muy larga, de 38 partidos y oye, siempre es bueno empezar bien para todos los equipos y oye, pues el Depor está haciendo bien y que dure, porque al final cuando viene una mala racha a veces cuesta, ¿no?, volver a arrancar.
6: Un Celta Deportivo que se vayan a preparar los partidos o domingo, Celta recibiendo Málaga y Depor visitando Xetafe.
1: También fútbol na primeira femenina, falou o adestrador do Deportivo Alberto Rodríguez na previa do partido de mañá.
6: Sí, que a partir das 9:45 o Depor recibe en Riazor o Real Madrid na terceira xornada de Liga. Como dicías, escoitamos a Alberto Rodríguez, adestrador do Consunto Cruñés.
9: Los puntos siempre refuerzan a nivel de trabajo y con esa idea venimos a este partido contra el Real Madrid, ¿no? Sabiendo que es un rival muy complejo, uno de los mejores equipos de Europa, pero desde el respeto, con las máximas ganas de tratar de hacerle daño.
6: Coas baixas seguras de Caseñeiras por sanción e de Balonso por lesión. Na Copa da Reiña, as celtas superaron a eliminatoria previa, eliminando o nos penaltis o Real Avilés, despois de empatar a cero. David Ferreiro, técnico do filial do equipo femenino do Celta.
10: Despois de vivir un día histórico en Amadroa, que era nuestra primera participación en la Copa de la Reina, creo que fue un partido muy muy disputado. Sí que es verdad que gozamos de ocasiones muy muy claras para poder llevarnos el partido antes de los 90 minutos.
6: O sorteo da segunda eliminatoria será mañá e o rival, a falta de que ese sorteo, xa sabemos que será o Real Oviedo, martes 29 de setembro, mércores 30 de setembro ou xoves 1 de outubro, o partido tamén na madrugada. No fútbol masculino, na Copa Federación, o Bergantiños logrou a clasificación para os oitavos de final despois de gañar 5-0 o Leioa, e pola súa parte, a Sociedade Deportiva Compostela quedou eliminada nos penaltis polo derío despois de empatar a 1 e caer nos penaltis. Mañá será o sorteo. Tamén tivemos o sorteo da rolda previa da Copa do Rei e o Auri de Ourense recibirá en eliminatoria a doble partido San José de Soria o día 27 en Terras Galegas, e o 27 de setembro e a volta o 4 de outubro en Terras Sorianas.
1: Deixamos o fútbol, abrimos páxina polideportiva, facémoslo con balonmán.
6: Sí, e co triunfo dos dous representantes galegos na primeira xornada da división de honra feminina, o Atlético Guardés derrotou por 29-17 a La Rioja na Sangriña. Escoitamos o adestrador do equipo de Aguarda, José Ignacio Prades.
11: Creo que los dos equipos pues salíamos con muchísimas ganas, con muchísima intención de sumar, de agradar. Creo que el equipo ha respondido en casa ante nuestra afición, se ha metido muy bien en el partido.
6: E victoria do Porriño por 27-19 ante o Morvedre, co técnico do equipo porriñés un pouco molesto por algún despiste do seu equipo no primeiro tempo. Isma Martínez dirixe as porriñesas.
12: Creo que el inicio del partido es fantástico, es felicitar pero muchísimo a las chicas, siguiendo completamente el plan de partido, muy ordenadas, jugando un buen balonmano, defendiendo muchísimo. Y lo que tenemos que aprender son que esos 10 minutos no los podemos tener con un equipo de división de honor y un buen equipo como Morvedre.
6: Mañá debutará o Cangas na Liga Asobal. Dicir ademais que en baloncesto setemos cita da selección feminina que dirixe o galego Miguel Méndez, xogará ante Australia partido de cuartos de final. En caso de victoria, xogará a semifinal ante Estados Unidos, que derrotou hoxe a Hungría, partido que poden seguir por Teledeporte. Tamén pendentes de Martín de la Puente, que compite hoxe en individual e en dobres no Open USA de tenis sobre cadeira de rodas. É todo.
1: Moitas gracias, Carlos.

0: de aprobar un proyecto de ley que Asunta remitió al Parlamento antes de conocer los datos del informe PISA.
1: Esa comisión especial va a abordar conocimiento de todo orden y de todo tipo del mundo educativo y nos va a permitir construir una legislación adecuada a la realidad y sobre todo ya conocedora de dónde tenemos que actuar. Y no al revés, por querer ser los primeros de tener una innovación legislativa puramente de idade, no hacer las cosas como se deben hacer, ¿no?
0: Besteiro fixo esta proposta tras reunirse na Cámara co presidente de Confapa Galicia. Rogelio Carballo pide que se aposte pola calidade no ensino.
2: Así que creo que a nosa demanda fundamental é que o sistema educativo aposte decididamente pola calidade, que defina un criterio, un sentido hacia onde queremos levar nosos alumnos para un futuro, que se acade un consenso político, porque isto non é unha cuestión de botarle culpas a unha lei, a outra e a outra, levamos 40 anos e 8 leis educativas, e que por unha vez apostemos pola calidade.
0: En calquera caso, matizan que a tecnoloxía non é a responsable dos malos datos do informe PISA, senón o seu uso.
3: O BNG reclama a Xunta que pida ao Ministerio de Transportes a revisión do oficio da prórroga da P9 que a Comisión Europea considera que incumple a norma comunitaria. A voceira nacional da Formación Nacionalista, Ana Pontón, acusa a Rueda de mentir aos galegos en relación coa lei de transferencia da autoestrada recentemente aprobada e de defender os intereses da Audasa. Pablo Lago.
4: Sí, a petición da revisión de oficio da prórroga da AP9 é unha vía máis rápida que a europea, di Ana Pontón, para que a autoestrada volva a ser de titularidade pública. Sinala que é posible facelo logo de que a Comisión Europea dixera que a prórroga incumpre a normativa comunitaria. E reta Rueda a que a solicite o Ministerio de Transportes o tempo que se pregunta por que non o fai xa. Esta solicitude vai recollida nunha moción que o BNG presentará no Parlamento e nos concellos que atravesa a AP9. Unha moción que recolle dous puntos, como sinalaba Ana Pontón.
5: A primeira, que o señor Rueda deixe de boicotear a transferencia da AP9, que deixe de mentirlle aos galegos e as galegas e traballe para incrementar o noso autogoberno. E, en segundo lugar, que se reclame que se inicie xa pues, esa revisión de oficio por parte do Ministerio, que a vía máis rápida que temos neste momento para acabar cunhas peaxes que son unha auténtica estafa.
4: Ana Pontón di que Rueda boicotea o traspaso a Galicia da autoestrada e que lles minte aos galegos en relación coa lei de transferencia da AP9 recentemente aprobada. Ana Pontón asegura que esta lei recolle que no caso dun eventual rescate será o Estado quen asuma o seu custo. A voceira nacional do BNG fixo estas declaracións en Pontevedra, acompañada polo alcalde da cidade e de representantes dos concellos polos que atravesa a autoestrada.
3: O alugueiro de habitación xa non é cousa de estudantes. Traballadores e familias vense abocados a compartir piso ante a escalada dos prezos. Cada vez son máis os propietarios que ofrecen esa opción. Un traballador que cobre 1.500 euros o mes non debería dedicar máis de 500 a vivenda, pero por ese prezo, a oferta na Coruña, Santiago Vigo, contase cos dedos das mans, Ana Sánchez.
6: As habitacións constan xa uns 400 euros de media na Coruña e Vigo, algo menos en Santiago. Iso dispara a rendabilidade polo que cada vez máis son os propietarios que alugan así as súas vivendas. Escoitamos a Miguel Hernández, voceiro da Plataforma polo Dereito á Vivenda.
7: Este tipo de vivendas por habitacións teñen un precio máis reducido individualmente, non? Habitacións por 300, 400, 500 euros. Ao final, multiplicas por 4 e estamos pasando dunha vivenda que no precio do mercado actual a mellor na cidade está en 900 ou 1000 euros a 1200, 1300, 1400 euros. Que unha persoa teña como vivenda habitual a habitación, o que se lle fai son varios contratos de vivendas de tempada.
6: Esta práctica en auxe non está regulada pola Lei de Arrendamentos Urbanos como a dun aluguer de vivenda habitual. Familias, estudantes ou traballadores con contratos temporais son os perfis máis vulnerables. Dende a Plataforma denuncian que a Lei de Vivenda non se está a cumprir.
7: A Lei actual de vivenda, máis as zonas de mercado residencial tensionado, non se están aplicando. Non se aplica o límite das vivendas de uso turístico. Non se aplica o límite de precio de alugueiros que hai postos ou comparando co índice de referencia ou cos últimos 5 anos de alugueiro. Non se está respetando absolutamente ningunha das normativas que están postas por parte do goberno actual e do concello actual.
6: O desprazamento ou aluguer de habitacións dos traballadores e familias de clase media expulsa tamén os máis vulnerables. Menos dunha decena de ofertas está por debaixo dos 250 euros nas cidades máis tensionadas, a Coruña, Santiago e Vigo.
3: Algúns expertos propoñen que os concellos lles garantan os propietarios o cobro dos alugueiros en caso de que os inquilinos deixen de pagar. A cambio, iso si de que un precio sexa taxado. Unha idea da que se falaba nunha xornada sobre políticas públicas de vivenda que se celebrou en Santiago, Manuel.
8: O medo o impago leva a que moitos propietarios prefiran ter baleira a súa segunda vivenda antes que alugala a unha familia que por calquera razón nun momento dado poida deixar de aboar as mensualidades. A lei é garantía